0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više?

uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju.